0: Toša Proeski.
1: Čija si?
0: Utrensko budenje so hitov poželba na Nikola od Bidola. To ni zdaj ima novo pesna. Baš je v patriotski vibe. Manifest 26. se viga. Del je od muzičkoto slučuvanje silno svetno od den, koji se realizira nelin iz poveke gradovi od Makedonija i to po povod 35 godini na zavisnost. Nemaš planovi za vikend? Joko Tanevski ima nešto da ti kaže.
2: Veka nam ova sabota na 22. август, бела ноги во Битола или широк сокак во бело. Заедно да пееме некои мои хитови, заедно пееме и туги хитови, заедно да ја пееме ова преубава битолска песна и да уживаме.

Vozíme sa Etivan. Drive na kanál 77. Zdravo. Večer s Rebeka. Što može Makedonec da ti reši za 2 minuti? Viber 072-60-77-77. Inspiracijata ni jedna objava na Insta, vili daj mu 2 minuti na Makedonec i može da ti go reši i sporod so brati i brakot na komšijaca. Ekspert. Ajde da vidimo zašto drugo Makedonec od eksperti može da ti go reši za 2 minuti. Baš vili može da ti pomine kola na tehnički neispravna. Oho, i to a kako? Za 2 minuti normalno. Margarita vili za 2 minuti može da ti go rasturi brakot. Ako ga si ekspert čovjek i za to ne mu treba povekje od 2 minuti. Viktor mi raskaže na prikazna za nekoj dječko što je bil treta godina na fakultet i trebalo da odi nekada na praksa, sega da ne odi do Prilep, mu barale tuka v Bitola da stažira. I su nekoj komšija velike sreduvat za stažiranje, ovoj mu vika za 2 minuti ke sredime. Te go vrabotija. За 2 минути, наместо на пракса, тие го вработиле погрешка. Е, ај, кажи дека не сме експерти и тоа за 2 минути. И Виктор вели дечково до ден денешна работал таму во градежната, во сметководство. И да ја заокружиме темава. Елеонора вели за 2 минути, па целиот твој живот ке го реши само собствениот не. Е, кога велам, експерти за се, значи баш. Фала за коментарите. Канал 77. Максимум музика.